0: Na bonga sou rater na Michel, bala ma Michel.
1: Merci toto bala kana na ti di sinani.
0: Na bage tu bonga sou kangu za pa sou ka lo ndoka ubi ndoka toa.
1: Ah, na ije muta pa lo ndoka ko singa la super ndere, iko ingaji da